0: la yong ye la te che ge la de sen do so la yuring bu ju sam ri shi chung ma sum be ta tu sam de nang ge sa yin nang ge ta chi ya ba chen ge tham la bu yin la
1: ne sen lo lo a
0: lo ge la gu su tu ta nang go la
1: ne sen lo shi den cha go
0: lo a gu su nang go
1: le gu ngam sa
2: ngam sa le
1: lo kham sa chen ha shu yin na la
2: ta pe chung da yin ge la
1: le le sen lo lo a se ba sa ki ne r ma la
2: la yin la ma ta yu rin ge la
1: no lo ma je yu rin la
2: gu su se ta yin sha be
1: ti bi yin to che na la
2: o ka tin che te le ka kha mi de
1: no lo
2: te ba chu na
1: le se to che na la ti rin le che na le shu nan je din chue a din la ge le nan be kha sa kha la si bi sun she di khang ge so phi ji yu na